Comment c'est la réponse? بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين